yo anopai erade asumuje enkan yeda onyankopon asibebre ewo enepa wode adum yen yeda nyame ase nyame nshira obebre na ndumo nonkan ho na onti nanim emaw yeda nase ene eyeda fofra onyame aye ene ye kwesi ada yebekwa asori na yakosori ye nyankopon Enunti yada wasenso se wode wafidie ato adom 106.3 na nenso oni ebedi abusua ene asori edwumadie nyame onhyira obebre enti anopai nyame nko ana mewa ha mene osofu David Abuaje ana yedi dwumadie ebro ye frame efia boatema Abrefi Sego anase Mary Boateng Sego Tinyame Onshraw. For the past 1 month ago niene yakasa yakasa efa tnene ehu tnene abraboa esese onipa etimi ebo ewo Kristo som abrabo mu tnene ehu hia every se osra hinie no a yepeho akono Eho ayo kronkron bia enti ye tene ewu hia sese ye nante ewo tene yi enti anano ye bekasa afa dan kwano se de trene kano si se de onyankopon do wi asini so de ne doba owo no krono eman na obi obegi na di na nyira no anya dan kwa enti anano dan kwano ena ye bekasa afa ho he said ye nyina ye woni se Kristo abraboa ye bo ewo wiase nyina no mo no na wie ye eye dankwa nti ene ye brei dankwa nti ne ye sum nyame dankwa nti ne ye kwa asori dankwa nti ne ye fasting dankwa nti ana tembia da so ma gidifo na na mo gira omnanso bo mpa ye dankwa nti Ye ye nyina wie ye eko wie dan kwa na chese no ni ade asombo Yesu wo bewui e ma ade se nyina no e ye dan kwa ni wo ni nyina se ne se enipa ebenya nkwa gye ama ne kra dan kwa no ye nsa beka ti na chese se no nti obi ahwie ni moja agu e de ne nkwa ato hode a na ye ade a asombo e de ma odaseni Isenti ya person neno ye chiremu down kwa na ye kasa ho se de beya menomie nyina ye ni beda ho amanya me sompa na down kwa